M-Pesa agent, nakoimi business yon South Tarawang on top of the yana network for the phone. Kam na mauri. Ko kaina no ni kare kare kam kare kemani dari kin finance store. Kana kore ki pa M-Pesa agent, ko konan po kia customer ipo kin na ya kare ne mane, po mane, nte tayar ya kaina no ya ina nam community yane. Mai kam ne, o ina konan de kam kare kemani, nam tayar ni kare ne mane o po mane, ake ya pokoro ya, na kon nam customer. Sina kata uro te training ya kia pona, on tauro ini po ki ko ipo kin kapira nam kare kira kia yo, pa na kia am ka nganga kia am daro me ye. Kata ya po kia rapota nome tapa ane aja kate mane kare yona na ke kapunga na ra patan te mane ku kente pairian ke kama kira na yamane ni kapunga na aja tare pon kana ko tau roi pa ko kanti ki paten pai sa agent a tare pon ni ara nampa aja ke pona e wowa a ke wowa ke tare pon na ko ni suwa te nuwa tawana awa ke a ke wowa ruai wa ke suwa te nuwa ke awa ke a ke wanuwa ni mewa ipo kene pokam empesa te sakapepe te amma kuri. Y no me amo.

M-Pesa agent na kuimi business yon South Tarawa on top of yeye na network Vodafone kam na meuri. Kokaina mo ni kare kare kam kare kema ni kare kin finance store gana kore kipa M-Pesa agent kokonan po kia customer ipukin na yakare ne mani po mani nte tayari ya kaina no yeye na nandam community yane. Naikamne o ena konande kem kare kema ni nem tayani kare ne mani o po mani ake ya kukaroya na kondam customer. Sina katawro te training ya kia pona on tawro ni po kiko ipukin kapira nam karikira kia yo pana kia am kanganga kia am daro amenye kataya po kia rapota no ametapa anaya katemane kari yona na ke kapongana ra katan temane bukin ta kairian ke kawa kira na yamane ni kapongana aya tare pon kana ko tauroi pa ko kanti ki paten paisa agent a tare poni ara nampa aya kia pona e wowa akia wowa ke tare pon na ko nisu wa tenua tawana awa kia kia wowa ruaiwa ke isu wa tenua kia Awa kia kia wanua ni mea wa ipo kini poka. Mpesa te saka pepe te amakuri inano ni mea omu.